si jambu rawut jeung baju nasi konsel yang harita nepikeun kangang elebet lantaran kena ku tebakan-tebakan angin panarajang ti masing-masing pihak anu ngandung kakuatan sapinuhna. Jeung sabuk kedes lukas. Sebabara kali tulang leungeun si konseling jeung tulang leungeun si jambu rawut pada bantrok diadu, nimbulkeun sora anu pating gareduk matak linu. Disusul ku sora anu pating beledag teu beda we ti gelap anu diadu, lantaran bantrokna dua aji kasakten anu kawilang pada-pada ampuh jeung ngandung kakuatan anu rosak. Geus sakitu lilana, si konseling masih kene tacan bisa ngawujudkeun masuk jeung tujuanana, anu hayang newak sirah si jambu rawut, anu saterusna rek ngaletak sapasang panona, anu mangrupa pangapesanana aji kadugalanan. Sedangkan si jambu rawut beki lila teh lain beki leles atawa lungse beakeun tanaga, tapi kalah ka beki gagah rongkah beki nambahan tanaga nasigana teh. Anu pikeun si konseling mah beki panasaran bae haten, esang mimiti masehan kana sakujur awak si konseling. Pikeun si konseling mah kakarak ayeuna manggihan lawan anu kuat jiga si jambu rawut. Geus sakitu lilana tarung dirina masih kana tacan bisa

0: balah tenggelanana anu ngandung aji kasakten teh bet siga anu nambag waktu kena kana warugana si Jamburaut. Sedengkeun Ki Palguna Jaya anu nangtung areneng jeung Nyimas Minanti anu keur merhatikeun kana jalanna tarung harita kadenge nyarita ditujukeun ka Nyimas Minanti.
1: Deuh teuing nyata tetela anak amate gagah kitu geuningan handaki. Baingan baheula amate katarik jeung kataji malah geus nganggap ka anak sorangan kajangkon celeng teh. Hari si mana horeng dapur.

0: lempeng alam. Aya deui anu janten pamuntangan urang sadaya lintang ti kabantenna. Bargi memang bocah sakti sejamburau teu mangrupa hiji bocah anu ngabahayakeun pikeun kalumangsungan hirup manusa amah.
1: Imas Minanti neuteup kasih konseling anu keur tarung di barung jeung paroman anu salempang. Dina sela-sela bibir panon temo ngalembereh ci panon. Lantaran teu sangka bakal tepung deui jeung anu jadi buah hatena anu ayeuna keur tatandang pikeun nadah jeung ngungkulan si jamburau.
2: Nya kitu dagelis Imas adagi. Gua mau geus ka sawang di anggarna. Yen ieu bocah teh memang ngabahayakeun. Sanajan hate amat dan alangsa lantaran kajian kumaha oge si jamburau teh incu ama turunan ti Sundana anak ama gene tapi ya tetep bahaya we lantaran Sundana nu jadi anak geus sasar lampah muhit elmu siluman.

0: Kepal Gunajaya narik napas panjang, bangun anu humandeua. Anon kolot nanutup kahareup nyawang ka tempat anu anggang. Segala rupa kasalahan dina waktu anu geus kaliwat pada narembongan deui dina alam pikiranana. Sedengkeun anu keur diupat nama, nyata si Koncleng jeung si Jamburawut masih keneh ragot taru. Si Jamburawut sigana teh teu mere kasempetan rolongkrang anu kosong pikeun si Koncleng dina ngawujudkeun maksud jeung tujuan hatena. Siga anu geus aya pirasa lamun dirina keur diteangan celah kalemahanana. Tapi si Koncleng meunang pangalaman. Tarung-tarung anu geus pernah dipilampah dina lalakon hirupna, mangrupa padoman anu nangtukeun gerak panarajangna luyu jeung rarancang anu geus disusun dina pikiranana. Di dieu si Koncleng mimiti katingali menang angin, malah dina hiji kasempetan anu hade. Si Koncleng mimiti ngawujudkeun rarancangna, leungeun kencana nguliwak newak pigelang leungeun ka tuhu si Jamburawut anu kawilang lingas jeung hese ditewakna. Kliwat sagep rawak. Dibilang leungeun si Jamburawut beunang ka tewak ku si Koncleng. Samemeh bisa si Jamburawut barontak kalepaskeun diri. Arik leungeun ka tuhuna. Harita si Koncleng geus teu loba carita deui. Gancang si Koncleng metakeun rarancangna anu kahiji. Nyaeta rek motongkeun kukuna si Jamburawut anu tembong baseuh ku getih jeung hideung sarta nganung racun. Ari tangan sakedet netra si Koncleng metakeun ramo leungeuna anu katuhu dina kakuatan beraja bumi saketi. Motongkeun sakabeh kuku ramona si Jamburawut anu belah katuhu ku cara diramas. Sageg. Lima kuku ramo si Jamburawut anu belah katuhu rampung partong kabeh. Bangkil jengkang si Jamburawut barontak kalepas gendiri. Barung jengat jerit melengking tarik. Lantaran karasa leungeun katuhuna nyeri anu lain dikieun. Lantaran kukuna geus parotong kuramesan leungeun katuh si Koncleng anu teu beda we ti gegep wajah. Saumurna jeung geus sakitulilana si Jamburawut hirup. Kagarak harita make jeung ngaluarkeun sora anu nahan ka nyeri. Emong panona burial bencelik nahan amarah jeung rasakan nyeri. Lantaran musuhna geus bisa ngalakukeun hiji hal anu dideng. Si Jamburawut gancang mancuhkeun detang tunganana anu rada limbung leungeun kencana nyekelan leungeun katuhu anu harita katingali ngegeleter.
1: Iya cetan Koncleng, wih kalah kayana ya make jeung ngalaman nyelieuh kalah kayana wih ngajan nu maca ele tapi nya nyaho sia. Ayo Koncleng maju deui cetan sia.

0: si jamu rawut melengking tarik ayawuhan. Leungeutna langsung sepapias teh getihan. Awakna oge ngadadak ngalumpuruk lir anu kapul ku bae. Solodon, soloyong, soloyong. Si jambu rawut sosoloyongan mundur ka tukang. Gerakanana teu beda wae tilang layangan anu pegatalina. Kagagahan jeung kagaranganna ayeuna geus leungeut. Anu aya teh ngan tinggal leuleusna hungkul, leuleus taya tangan pangawasa. Bareng jeung rubuhna si jambu rawut anu ngalumpuruk lir kapuk ka ibu nanteh ngadadak. Harita kayaan alam jadi roba. Angin dadak ngelebuk tarik, nyor mata baur, geleger, dilukur telah ngebeledak disada. Jagat siganu rek runtak, langit ngadadak cedempoe, sinar surya katutupan ku mega hidup. Mengari bawah, sirna na elmu siluman si jambu rawut, anu manjing dina jiwa jeung raga.
1: Kolenyai, jilger, jilger.
0: Kadengar suara gelap terbeda di sana. Dituturkan ku angin anu beukeut tarik nyeot. Lila gebret hujan, hujan anu lir dicicikeun ti leungit bae. Hujan angin dordar gelap muluh matak sieun jeung mata keung karasan. Langit angkeuh. Dileuweungan anu deukeut ka eta kadaleman. Harita kadenge hawar-hawar sora-sora sato anu pating ngetembalan. Sato-sato leuweung geur siga anu pating jeleurit patarik-tarik. Maung pating galaur, ajag-ajag leuweung pating babau, monyet-monyet pating cerewet leuwih matak ngendeurkeun eta tempat ku sora-sora anu gandeng sarupa kitu. Sedengkeun si Walungan anu harita masih keneh arung jeung Baranji ngadadak ngeureungkeun heula tarungna. Lantaran pikeun si Walungan mah geus ngarti jeung surti kana parubahan alam dina waktu harita. Ieu kaayaan teh aya hubunganna jeung anu jadi murid tunggalna nyata si Jambu Rawut.

0: ningali ka si Jambu Rawut anu jadi muridna.
1: Lenyap,
0: gebeg si Walungang. Tapikeun ka ngaranyu kaget anu lain dikieun. Lantaran ningali anu jadi muridna ngalumpuruk lir kapu kaibunan taya tangan pangawasan.
1: Curilah, curilah, besap.
0: Si Walungang ngan sakilat luncat muruk anu jadi muridna. Ugo oge mata aneh kaayaan si Jambu Rawut anu geus lumput. Lantaran waruga jeung kaayaanana robah jauh pisan. Anu tadi na tangtungan awakna teh geus meujeuhna rumaja, ayeuna mulang deui ka asalna jadi budak leutik anu umurna kira-kira 8 taunan. Awakna siga anu nyiutan jeung mondokan. Sedengkeun si Walungang ningali anu jadi muridna geus bener-bener rubuh lumpuh ari jeung gulang-guling siga anu nahan ka nyeri kacida. Harita ngarangkul ngagabruk anu jadi muridna. Ringa gero tarikna kernandingan beledagna suara gelap dina waktu hari
2: itu. Aduh, Jambu Rawut. Kunaon maneh jadi kieu Jambu Rawut? Ieu aing guru badeh di Walungang Jambu Rawut. Duh, bener-bener maneh tiba kana pangabasianna Jambu Rawut. Jadi perih aja aing Jambu Rawut, aing di Walungang guru badeh Jambu Rawut.
0: Si Walungang nepikeun ka ceuleuweungan bari ngarangkulan anu jadi muridna anu geus robah sagala rupana jeung kaayaanan.
1: Kulenyai sirger kulahek kelas
0: tembong si Jambu Rawut ngulahek geus taya nyawaan. Atuh gero jerit gerowok si Walungang. Agero pabaur jeung beledagna suara gelap, buruhna angin jeung cai hujan anu turun teureun-eureun ti langit.

0: si walungan terus cerik. Kalian tersirikna, gegerelengan cerik si kabudak leutik. Nyeri perih kerasana, sasat si jamurawut murid tunggalna. Menang niupan saban usik, dikerja bang bayi kene. Hari ayeuna geus ngalayang jiwa dina rangkulanana. Teu puguh we nyeri perih anu lain dikieu. Sedengkeun si konseling anu saukur bisa neuteup kana tingkah lakuna si walungan anu keur ngagugurung layon si jamurawut. Barung jeung rasa pangsyukur ka Maha Agung, barung jeung pangdoa dina hate. Rasa nganuhunkeun kana jadi guruna nu geus ngarewangsit pikeun ngalumpuhkeun si jamurawut. Cacak lamun si konseling eueuh wangsit teu jadi guruna mah bieuheung bisa ngalumpuhkeun si jamurawut dina waktu harita. Nyimas minanti ningali panutan hatena aya dina kaayaan salamet gancang harita keneh nyirilik lumpat nyamperkeun ka si konseling kitu kitu nate bari ngagero.
1: Konseling, mohon Kang salametkeun.
0: Si konseling gancang malikeun awakna kalebah sumberna sora. Yumas, ieu Akang Yumas. Di antara gelegerna sora gelap jeung gertakna cai hujan anu turun ti langit jeung nyeorna angin harita dua japati anu geus lila pakait ati teh si rangkul pageuhna keur bangun anu seunggah pikeun papisa. Sedengkeun Ki Palguna Jaya neuteup bari imut. Imut tanda ngerasa bagja jeung sukem lantaran si konseling anu jadi alokna malah geus dianggap anak sorangan. Kiwari aya dina kaya anu salamet.
2: Nuhun Gusti. Ieu sadaya anggung kerajaan jeuna nu Maha Kawasa. Nuhun Gusti alhamdulillah.
0: Ceuk Ki Palguna Jaya ngaranggahkeun dua leungeunna ka luhur tanda nganuhunkeun ka Maha Kawasa. Si walungan anu keur ngarangkulan si jamurawut tembong beuki tarik bae cerikna teh. Teu beda we ti budak leutik.

jeung karanapan saperti anu karanapan ku ama ayeuna. Ngora gagenti ku kolot, awak dihakan ku mangsa diri kacuitan wanci.

Atu kalau teh bakal pinangih jeng poe akhir. Anung-anung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaran nana. Harti na ama teh bakal rumpak caringin diburuan. Bakal mulang ke alam asal ama alam anu teka selang-selang. Alam padang poe panjang tea anu kungsi kaalaman baheula ngan kahalangan ku poho sabab kamari lain ayeuna ayeuna lain kamari ayeuna lain isukan timalan kaulanun ari keur hidep mah anu keur meujeuhna balekas santeng anu keur meujeuhna ngora ku ama di bejaan kitu teh pasti moal pati ngarti. Sabab hidup mah masih keneh aya dina alam Sorogoto. Alam lelewode. Hidup keur meujeuhna alam anu teu percayaan. Ya eta masih keneh loba nu dipikar resep jeung dipikar cinta. Ari ama mah geus kolot kieu beuki eces beuki jentre ayat-ayat pangeran teh prak geura cinta kumararane sakur anu dipika cinta di alam dunya tapi cing inget sakur nu miska cinta jeung nu dipika cinta bakal pegat. Naon ku ama pangna dicaritakeun kitu sanajan anjeun ayeuna hate moal narima da puguh ngora keneh tapi di mana anjeun ke geus kolot ieu rekaman riungan ieu teh bakal kabaca deui. Kabaca karasa nya geuning. Lamun nuturkeun kana kesap kolot dina harti anjeun teh bakal salamet atawa migawe kana ieu katerangan tapi sabalikna wayah na bakati karebek. Lamun tenuturkeun kana ieu tatapakan kolot, lamun tenuturkeun kana ieu parahu kolot. Hirup kudu nutur galur para rasul. Mapae tapak kolot anu wijaksana. Sabab ieu dunya teh kasep amuing-amuing. Timbalan kaulanun badag pisan pangaruhna kadang-kadang ieu jiwa raga bakal diwakapkeun kana haliah dunya. Manusa anu kurang iman, manusa anu kurang jejehan, manusa anu kurang wiwaha yakin tanaga pikiran teh bakal diwakapkeun kana urusan dunya. Ama teu nyarek lamun hidup dek dunya empet. Timbalan da di dunya mah loba pangabutuh. Pecing saloba-lobana ngan sing inget bakal paeh, ceuk ama bakal pegat sakur. Tuh da jeung nyana. Bener-bener. Aya resep mah aya keneh. Timbalan kaulanun tuh jap catrik jap jap jap jap timbalan kaulanun moal percaya aya nama keur hidup teh ngora kene. Malahan dina percayaan oge anjeun mah bakal ngocoblak ka sagala ditenggar.

0: kajungjunan kalbu bebene pamepes hate beureuh anu geus maneh. Jadi yakin tinung maneh. Laras kaula nun. Keun. Ieu dek disumputkeun heula ku ama.
1: Tapi rada mah kaula nun.
0: Nyi. Kamana inung maneh teh nya? Windradi. Yai.
2: Kaula nun.
0: Cing ka dia sakeudeung.

0: jeung ibu ti saha? Aye saras ti Kang jeung Rama mah.
1: Ibu ti saha ieu teh ibu?
0: Ti saha ibu? Ti saha ieu teh Windradi?
2: Windradi. Hey. Nah hati inung anyeun, nah hati bapa anyeun. Jawab Windradi.
0: Tisaha ibu, tisaha. Tisaha kaulanun ibu.
2: Windradi. Hey. Windradi.

tenana itu nak matak nungtun Raja Wisuna deui bisi matak ngaancurkeun kana rumah tangga ieu pusaka anu disebut Cupu Manik Astagina. Wa kaula dek dibalangkeun dek make tanaga batin muga-muga nun Gusti ulah kapangih di kubarudak ieu ngabahayakeun ieu penasti kesayang tumampara ieu Cupu Manik Astagina ngabelesat ku tanaga batin na ieu sangasi.

ala kaula ieu. Nuhun Surya. Moga-moga Windradri cing aya panghampura maneh. Ulah aya di dieu bisi matak ngaramekeun kabalarea pikeun niiskeun ieu kajadian. Nun Gusti Maha Agung moga-moga kengeng ijabah salira. Ieu batu sanajan sakieu gedena moga-moga cing tebihkeun ti tempat ieu. Sacido mah teu sakecap nyata ieu batu ngablesat. Kapi jemawan, geun ka dieu sakeudeung.

Informasi di rancangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di 101.5 Dahlia FM.

0: anu ragrag ngagejebur di tengah-tengah situ. Binga dina manahna? Yakin dina manahna bakal kapi milik bakal disasar? Atuh teu anta parah deui. Ieu di situ anu sanget teh. Guarsa teu nengludeung hanteu ringrang. Pangaruh tina ilmu luhur.
1: Harus
0: lajeng ngagejebur. Maksudnya sar ieu cupu anu ngagejebur.

0: sawi dipalih kaler. Ningali cupu anu ngagejebur. Kalayan katingali aya omakna yakin ieu cupu teh ragragna di situ.
1: Iye, yakin jigana cupu teh dina situ yakin. Yakin bakal kapimilih ku kaula.

barang hanyat. Ganti diri anu sayakti ilang warna nu sanyata, nyaeta jadi kunyuk, jadi monyet.

Dani. Barang dugi ka sisi situ ningali kaayaan ieu cai anu herang ngagenyas.

kamaruna tadi. Waduh, nah ieu kabeneran teuing cai anu sakieu herangna. Ah, lamun mani aing geunah teu urang ieu. Nyewe di sisi asin jero ka tengah mah.